كاميسكون خماكي خلات بلا كلاكاس كي الوابان حروم تصيب خانياني ما يكوتيم خيش الوطانا قليانت كسينا ياقها أورو باتون كاكيم ساقال قرو كيبانا كباش با سبتمبر بحسيتا لونس روخي وخلات بلاكا لونس روم كاساستيم ما يميام تناكم قليانتا ياخوكت أبوني وخانيشا خيش سمانا تاكي كون خماسا ما يميام تناكاسو تخسكرا كي چورو كونش لورانيانو كاناكم فاسو كما تالوب إيكي باتاس كابوني راك ماركا چيريراك حاليا كي بانتاق منيرو الروم تتاب خطاديسوس كيرو چورا پاتم سپا مینیرو سین خالو کمتو علی مناسین چوی من پی کمانا کخا نیو اکسان اکسان استاسیب کرکتا پاش پا کور رسپونسال چو پانیکاس نیاماس والی الوات استو کمتا خو پانا کخا یا تبرا کم چکن چنیا تاکی و کم سویت اسیب کرکو اتو پانا کرو سیوس پاگارت ارکنیان پانا کخا یا تبرا کم پیخانگا کی پولیو چکن چنی پخرکو اتو پانا کخا کی پانو کمتی اتیس کرکتان پروبینسی نکن کونا کی سالو کنکس یلات کلیاکو کما حو کارونا کم پرومت اسیسی نکلیان تبخانیانی کما سا وکی چاوی کما سا وکی چاوی تای پین خا کونا سا وکی سی پیقین چاوی نکو وکی سی یلات کلیاکم Y a todo el cambio que le han tenido anima y a tratar y tata investigador que pasa hoy era aquí o a super niño a Lucas Niau a Bolivia Mercaros por ino a Isiu Kimsa Paxinaca o Cata ya ha Cata octubre hasta abril Paxicamaua 2027 marana muy a tatra o a Lilupe Uruna Cajotichin o Camua Sarakim y a que tuve una cam saranta que ponían y tupa Catariux en Grenacas La Paz marcan maí preuturca que pago Jutgeña patata gerente de La Paz Apaix pa conflicto, ka jutjes ka kiwen prel paso kampisap jiwam. Iaket bera kampisarante akipunira kinyan hilat kulakanaka medidas de ajuste ukanaka uixa juña kipasina puakisi zapjaraki u privados uxankirinaka gobierno uxaruma ipjaraki sector productivo y grupos vulnerables super